9 minutos, seguimos en Hoy por Hoy Vigo. Estábamos aquí falando, Mike y Maiseu, de esta obra que, bueno, pues é pura e dura cultura popular. É recuperar a nosa tradición, tradición que en Galicia, tradición oral, manda sempre. Claro, ter tempo, ter vontade, ter ilusión e, sobre todo, ter a capacidade de poder recoller e facer unha escolla despois, unha escolma de todos eses refráns, ditos, cantigas que recolleu Celso Rodríguez Fernández. A verdade é que moi chamativo. E cando un atopa este libro, este refraneiro o refraneiro de Celso Rodríguez Fernández, un se atopa con esas 5.636 ditos, refráns, cantigas que teñen unha historia detrás, e seguramente cada unha delas recollida dunha forma diferente. Esa colleita de feiras, de tabernas, de localizacións tan diferentes, e con ese respecto que o autor Celso quería ter e que a editorial mantivo tamén, a editorial Elvira, nesta edición, que manter un pouco o que quería Celso e que agora está plasmado

0: que foi publicada como libro no último ano do século XIX, autor seu avó, aí hai moitos refrás. E entón eso foi o que a él lle fixo es comenzar este traballo nos mediados dos 80.
1: Ajá.
0: Así que foron moitísimos anos de recolla, dispois, claro, de excluir todo aquel refrán que non era xenuinamente galego.
1: Claro.
0: Entón, fixo, bueno, pois unha labora que lle levou moitos anos e cando morreu, el tiña intención de publicalo. Bueno, e agora, gracias á Editorial Elvira, estamos aquí co libro impreso.
1: Porque seguramente sería o seu sono, ¿no? Despois de tanto tempo, tanta vida adicada
0: sí,
1: a isto.
0: Porque, ademais, claro, o fin do libro é transmitir e conservar o noso patrimonio
1: sí.
0: oral, ¿no? E entón, bueno, pois estaría encantado de ver a publicación, pero como morreu nunha vez, xa está,
1: claro.
0: Vémola nos.
1: Se dá de conta, botando unha ollada, relendo, saboreando este libro, Maica, a riqueza da nosa oralidade.
0: Moita. E ademais, Celso conservou todos os dialectos
1: sí.
0: do noso país. E a editorial respetouno, que é o que decías ao empezar.
1: Que esa nota do autor, que maravillosa, que fala precisamente, isto é riqueza, isto é maravilloso,
0: claro.
1: Esto ten que quedar así, ten que estar así.
0: Claro, e entón, bueno, pois, conseguiuse ao final,
1: sí.
0: ¿no? Que quedara así. Claro que non estuvo só, é dicir, no primeiros dos 90, me parece que foi, cando el xa tiña enxergado o refraneiro,
1: uh-huh.
0: Tivo que desbotar todo e empezar de novo porque fixemos un colectivo cultural que se chamaba Colectivo Cultural Termiñado,
1: sí.
0: Lugo Cidade, e había maestros de escola rural, por exemplo, Mini e Mero.
1: Uh-huh.
0: E entón, pois, a través dos rapaces ou das tarefas escolares, ¿no? Que lle puñan os rapaces, fixeron recolla importantísima.
1: Eso es maravilloso.
0: Sí, sí, sí.
1: Eses
0: sí.
1: deberes.
0: É dicir, aparte de que todo o mundo estábamos involucrados, ou cando estabas nunha taberna e oías un refrán, todos íbamos a anotalo para pasar yo a Celso despois, ¿no? E entón, eso. Despois fixo comparanza con os refráns de outras linguas,
1: sí.
0: co castelán, por suposto, pero fixo co catalán, fixo algún co vasco, cos franceses. É dicir, foi unha labor de, bueno, casi de erudito, eu penso.
1: Sí,
0: ainda que non era a súa profesión a literatura, pero eu penso que fixo un traballo
1: ese
0: importante.
1: Ese traballo de respecto pola nosa cultura popular e pola nosa tradición oral é tamén non só recuperala, senón preservala, que isto é fundamental, isto tamén debemos agradecerlo.
0: Claro, preservala
1: e
0: transmitila.
1: E transmitila, que isto é fundamental.
0: O gallá este refraneiro sirva de xérmolo, mm-hmm. pois eso, para que a xente poda disfrutar do patrimonio dos nosos antergos, que aínda que isto está máis no mundo rural, pode fornecernos de sabedoría aos incluso aos
1: sí,
0: urbanitas, non?
1: É verdade. Hai, bueno, un libro para abrir, para ler, para porque un se perde, un disfruta, un é capaz de ver moitísimos refráns que non coñece, que coñece variantes, que hai unha riqueza tan grande que iso tamén unha das claves do libro, non? Porque dá igual se o abrimos agora pola páxina 530, non? Que mentira sementa, mentira escolleita, o mentir non é habilidad, o mentir non custa diñeiro, cereixas e mentiras unhas das outras tiran, e moitísimos poderíamos estar, bueno, disfrutando moitísimos.
0: Sí, o que pasa é que, claro,
1: momentos.
0: Non é somente unha colleita de refráns.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: O noso idioma ten moitas reviravoltas.
1: Exacto.
0: E ten moita retranca.
1: A retranca
0: entón,
1: está moi presente.
0: Entón, el considerou que necesitaba facer comentarios.
1: E que están reflectidos aí os,
0: sí,
1: eses comentarios
0: entón,
1: de Celso. Sí.
0: Agora, eu penso que este libro sirve tanto para estudiosos da socioloxía ou así, como para o puro lecer de ler o libro. E de, bueno, de aprender, sempre aprendemos algo.
1: Sen dúbida. Esas anotacións tamén teñen moito del.
0: Sí.
1: Teñen moito, xa non só so,